0: tsoro ka nena o tla ni allo
1: hello
0: eh
1: thank you for you
0: afoy attack pira tiki kere dia ba
1: oi program ya
0: afoy danga pira tiki kere
1: ya wan langa pol rai jan
0: o ta mono nyona nyona ko wono be langa ko ko wan nuang
1: daro jao mero ka mot ko jamar ni ko
0: eh tim ko ari ande ko
1: ka mot ka me ko mari ka no loni lidia ikere kan dio miel kere
0: a foyo miel unu mot pe nyon witiene
1: kere na lanere
0: ehe
1: won yagines
0: a foy ba
1: ari mor jo du
0: a ya
1: mele
0: o giga kana
1: eh
0: eh
1: don kere yugo
0: a foyo yob
1: da
0: eh
1: era motida dai
0: agamo ko Mr. Job
1: a ya de
0: amen A wuta tie noni nyono.
1: Bere.
0: Eh.
1: Ah, ti nyono.
0: A juwe nen tie beru kitiba.
1: Yati to babona yire ne wati tem tuwa tora.
0: Ana nenu ko.
1: Bere kan na ko were no punyor ti kan mesen ngir sen ti zita jura a punyu kire kire no kai na yu jamia la budde bin ko bore kare ti motadang. A punya tora only family church a punyu nan kire eta sek sen sa bam me ki lam ma to la kat a ti da mere mere budde mi
0: chako
1: ni ala ba me ji jo bud
0: bere yes chabi para re yo
1: bere jo bud
0: kere jo bud ta tek a foi eh anen dum da na ma gike un radio anen da na ma gike chawo wor ko do ke dak ya ngwen e ka to ya ko ye kan alo
1: hello
0: eh
1: o boy ba senke
0: a foi ni bere chiki kere
1: Man Derek Sebambi.
0: Sebambi wodjo rukori.
1: Wodjo yimar ko original dina jala ju pete mar mo hani ya.
0: An ya tinar ya ka ken.
1: Ah pore jala ken.
0: Ah boya.
1: Ta yen go po po jo mar ya fam.
0: Yen ga.
1: Ta kan en kon fon de ten kori kori mane din wara melo.
0: Mm.
1: A kan en kon pa so pe pa garanti a porto kucha.
0: An na porto to ngi chana.
1: Ade ire kom punte sinendi pa hi kucha ngisha.
0: A foi uno kana nit.
1: Rodit ba.
0: Amen.
1: Ayo.
0: Eh.